0: が230センチ、180キロ、ジャイアン・シューマー。
1: 見上げる2メートル30センチ、史上最大の格闘家、ジャイアント・シルバ。
0: 赤コーナー、175センチ、87.4